اولی ایریدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرنگلنا که بشو بینن که که که وین گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگرا که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمیم پر که خورده که جی دو کنان برا که وان جی نا فراوان هم یانده که دیره دکا مارا که برا ارنی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که پی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اولی که جوان جی که طیبتا که جی یه که خود نوزا پلانا خیادانه سر که او باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آوا بونه و به دمین که جی گاب که جی اوله کانون جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و باوریه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دوی جی جواکه و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوجا کرین و به شیوه یانو دهاته دارشتن. اول بری رونی آوان جی که گهردنه که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زیده بیه و دوی بوجوهی ده جی که زردشتی که ده ست سال هفتان دوی بری زایی نیده جی لهره مای میدیایی که جی انلاهی جی و ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیه خودی آمیه میدانه او گوتیه که جی خودیه پیک یکن او هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرگش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بله خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او کورگتیه لگوری ناما یا خاجه خودیه اکو جی اسیمانی جی همی خدا نا کو جی لولاتیان مزبو سامیه جی و ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه کاکو تک بکتیه که حاصیه بجه کرن زرگش جی او جی خودیه گوره کو اما تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردشت زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبنافی پیناکو او حاطنکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی عملیکه که چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردشت جی جی چی ویه افران درنجی ایسا جی لگوری باوری زردشتو هیزین کو بیدا خاص او کو تیشین گیانی جی سیبانتن جی کو تی بناف کرین او پیو چون افا کو هم دمی او تیشی کو هر دمی به هیزین گرانی ایی کو بیدا خاص ردی که زردشت او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بیتیشی اکا گیانی او بنافی کو انگر من گیانی جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کاوی جی تینه چر او کنراندنه که دنات افراندانیه خودیه ده یکی بکتی و چر خدجی دو بردانیه خوشی که حال دکه

دان باش قهداري ما خشاوي سود الهال ايرو ام بورا برنامايا رولا تركيه دي سوريا دا واجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوششي طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که ساکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو بکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو افهف کاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو را کو کندروستی کتره کو برنامه کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتایا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اورگانیان کو لسه زانینگه هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلی و کو هر دو آنین کو تکس کریه جی کو آبا کرنه کنا برا کو جینگه حقا پرورده هیا گو کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه کسکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نویجیه کو بشکفتیا دخورده که هروها وزیر خاندنی بلند داوری کل نزانستی که مروان هلبی داوری که سردان خواهی که فریمینه جی که مران ترکیه ده جی که بگانی و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه نزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ده بریاره که دست بکنه که سال خاندنی یا که به را کاندیه و هلبی دخویانی که دل سر که حساب خواهی پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه را کولی کر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کره

اسفان فقيه تيران كو اوصلا 1590 ده جدايك بيه اوصلا 1660 جيانا خاش دستايا او چويا سر دولوانيا خا يكشم هزن تيرين هل بسفانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفايا او اوليا سر داما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تيناس كرين كو آقاهيا انكساوي ناويوي يارستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا ديو تيا فقه چوكان ديرو قجدا يكبونا او ميناجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 تجاهيك بيا و سال 1666 چويا سر دلوواني اخا و جهجدا يكبونا او مرناوي ناو تيا مكسي لپارزگاهای وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده یاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویدکو مدرسه اندبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جو وینایی دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر ویاکی جیکو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جیل خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بستی و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تی گوتین کو او جی بناوی جبر کو حس کرنکا خا یا کو جخو زایره و اخافتن آخه یین کو فلسفه یه و پناسیین یین کو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جستردمین هل بستین او کو سلوفه یا مزن ملای جزیری کریه و به هف رجی جویانا و هل بستین کو جی گهرنادانا کو جین جی اویا کو جی نزگرتنا کام مزن و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده

بلگوی دجی اوجی کوشی وازا بلگوی او اخافتن اکا جهاتیا ناس کرید. مینا حلبستاوی یا کوری بازا جی و نافدار جی کوتی دیدگدن چماکو زیره دا اخافه. و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار. شاخا شانی کو سنانا چیروکن حلبستین کو صوفه ین لسر کو ایوینی و بگ هستنا گرانی او کو زنبو فرشتنکا و دستانکا هدوستی کو جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیه گرده. او کل ها دیدمی جی کو کلا دیدومان جی یک جی کو یکمینه دستین دیرو کین کو بر خدانا کل ها دیدومی بلگیا کریا. او هیکای آفی جی هدوستانی فلسفه یا کو تیجیتی پرسیاریا دسر سراحفکیا و تفگراوی دی جی جیهانی دکه.

لبر ام گیش نداب خلک ما یایرو کو اجل یانا وربو بریا رادیو دلای الک سپاس شبو گهدر کرناوا او مریبن هيا خلک کدن او هل بستکدن او هل بستانه کدن او هنده کیف خشیده بمینن.

بسفان فقية إيران كو أوصال 1590 ده جدايك بيه أوصال 1660 جيانا خاج دازدايا وچو يسار دولوانيا خا يك جمهزن تيرين هل بسفانين كلاسيكي انكو أدبتيا كورديا وأوكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو أبكيا وتفلسفيا وأوليا سردما زيرينا وأدبتيا دا كورديا وتناس كرين كو آقاهيا انكساوي ناويوي راستين محمد مكسيا أولي ناواويجي فقه تيرانا تيواتيا فقه چوكان ديرو قجرائيك بونا أميناجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 تجرائيك بيا وصال 1666 چويا سرد لوفاني أخا وجي جرائيك بونا وي أمرناوي ناوچيا مكسي لپارزگهاي ويناي اونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده هیاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه اویده که مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درس جوینه این دینی او که فقهی خاندنه اجبر ویکی جی که جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جن خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا به چو کران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنکا خواه یا که جه خوزایی را و اخافتنی آخه یین که فلسفه یه و پناسیین یین که به چو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری ویش سردمین هلبستین او کو سلوفه یا مزن ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین کو جی گهرنادانا کو جین جی اویا کو جی نزگرتنا کام مزن و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده

لبر ام گشن دابیا خلق ما یا ایرو که اجولیانا ورابم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرن آوا او بمیربین هیا خلق کدن او هل بستکیدن او هل بستانکیدن او هنده کیف خوش

ازن به مال و به مریم وزه خو که حفر برازی که دوزه بس مو می بینا شیم قابل خمی بریه چاب دوره شب دی دلالی دل خود کمیم ازهر حد برو هر دوزه بس مو ما بقالب صابون رقی ازل سره گری حامد آشو دیب سکنیم ولب دو خواه تشیم.

هر کشک دو لالا درویش و خواست که دلیم بخواست خواست که ویرو دلیم بخواست برا درویش عبدی دلالی دلیم بدر مالا بابیم دواتان و روستا بلا تاسکی آویش امکن که یم خوزا خیم زریه بخواست خود من جوت زرم مکا ببریا یکیل شندی فنجانی قاوی یکیل شندی فنجانی چای ارد بنه کونه زور تمر پاشار جی درویش خور بورم بگراب دادستا آی مقصد دلیم گل کب هیجا من اجربه خواست هلو Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.

خوش بویزه دهاتی مال باره میبانه که عزیزه و زین زانم چی بابته چی لایقه به ابغاره چی جایزه از اج دلالی مالا خوره بینم هنگو بیزه یاب خود خواهی ما خیمیا و گدلیلی مالا مپی قائل بو از اج ره بینم دم سابه کنده موجی بابوسیا و گدلیلی مالا مپی قائل بو از اج ره بینم سوه ملته پرتقالی بروده خورمکی بغدای حجری چای شنگاله او گدلیلی مالا مپی قائل بو و زجنی و شوال و پیشر ولا جوته زرمه مقادن و بره دبرا خاصه گیش خوره پی بلی زهر

Danbaş gazeleme haşavi sudelal. İru ambora bernamaya rula Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. O خلک ما یرو وزیر خاندنی بلند اولیک بن زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجمنا خدا نکو بلندا او ترکیه جی پروفسور کو اورل اوزواردا کوشش شتابه خیدا کول انقره یکو پیاما افکار یاد واری کو خاندنا دبلندا اولیک بن زانستی دا کو امزاکرینا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کو نزانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمی که ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کو لینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کو لینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و ال هلبی سوسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندل کینا زانستیاج بو کورولا ترکیه برو پرپریا سارو کو کومر ترکیه رجبای اردوغان ده دکو پشگرا کرنا کا سکتورا خاندنی بلند کو استالین شورشی سوریه ده جلیستیا ده کو دیار کریا و بتایبتی جی بیا کو فکرنا کا شاخ زانین گه ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنا خایا کو زانین گه ده بر دوام بکین و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانشی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کو رها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی کی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو پیپر پاپ رضا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرند پاریزه و برد به پاریز جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندرستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که لازان استیه که مروان هلی بی داویی که سردان خایا که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانکنه یا که به را کندیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینیه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نیقاش کره

باشو خوش به قهدار المهجة و دلال ایرو امبورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بورما بریا رادیو دلال.

Bajarê kevin Şamê ne tenê herêma Kadîrokê ye, belkî paytexta herîkevina cîhanê ye, ku jiyan têde jî bi nav beraber dewam kiriye û ew derin ji hev ku imperatoriyên ku herîkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya jîhanê hatiye qeyd kirin. و ابرابریه که برفره ها و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا ایلا تاخیوه جی هر کفناره سردمین دیرو که یین که دی سر که پاجاره کفن ایشامی را که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینه ده حتیه آوا کره او گلک امبراطوری مزل لپی هفجی شفاخا لسر میماریا و چانداوه هیش دیره سلدما آرامی و آشوری شام جی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که بشکفتی آواهی اینکو آفدانی و دابشکرین آوه چمی بردایا که شاخ نوی جیهاتی آوا کرین و سردمی یونانی یان جی هیلانی و رومی جی یونانیا نخشه یا باجیر مینا که سترانجا کو شورگاشیین کو روکا پیک دجی نو کرنا و ده سردمی رومانی دجی واجر بوناون ده که بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پارستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سورا باشیجی و هفتا درگه هاجی هاتیه

او سردمین بیزانسی بازار در باستینا کو خریستیانیا بو او پارکست ده ها کو شو پاتا بلگوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایت اختمبراتوریا اموی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزل سیارا درش ده بو و دوی سردمین ده جی مسکفتا مزن اموی مسکفتا اموی هاتیا آوا کرن او باجار جین اسلامای خواهی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بوری یاکو گرینگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخاده یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانین کو مزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی کو نوانده خاصی آوا کری او باجی ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانین هجی

0: هردو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیا بهو را
1: ایلو شیار که که ام که ببین چه ویجاره
2: طلح که که امی هجار ببین لی کفره
1: هره والله لی کفره

تمام باشو خوش به قهدر المهجة و دلال ایرو ام بوره برنامه سوری دلیدی رو کده اجولی رو بوره ما بریا رادیو دلال.

Vajari kevin eşamin, neteni herime kadirukiye, belki paytaxta heri kevina jihaniye, kuşi antideji binav beraber davam kiriye, u avderin jihye, ko imbratoriyen ko heri kevin imru vahiyan libi hevji ede saldariya kirna. U da sali 1970 handeji, je aliye UNICEF ve Lesser listaya kalparya jihani hatiye qeyd kiriye. و ابرابریه که برفره ها و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا ایلا تاخیوه جی هرکف ناره سردمین دیرو که یین که دی سر که پاجاره کفن ایشامی را که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده حتیه آوا کری او گلنک امبراطوریه مزل به هفجی شفاخه لسر میماریه و چانداوه هیش دنه سلدما آرامی و آشوری شام جی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که پشکفتی آواهی اینکو آفدانی و دابشکرین آبی چمی بردایا که شخن و جیهاتی آوا کرین و سردمی یونانی یان جی هیلانی و رومی جی یونانیا نخشی آباجیر مینا که سترانجا کو شورگاشین کو روکا پیک دجی نو کرنا و ده سردمی رومانی دجی واجر بوناون ده که بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پارستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سورا باجی جی و هفتا درگه هاجی هاتیه

سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگه ها کو جوپاتا بگوریا دیر آزازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین اموی سردمین زیری نال دست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار اموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشده بو او دوی سردمی دیجی مزکفتا مزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیا آوا کرن او باجار جین اسلاما یا خایی اسلامی او عربی گرتی او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی، رولاوی یا سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی

تام باش گهتر ما خوش استو دلال ایرو اما ورا برنامه هم کلی سر افرینه چزانن اجل یانو بارما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هفره ناسو کن

اولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا کوشی به بانگا که کرنگل نکا بشو بینن که که که بینن گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه و وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگرا کوشی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینن که باوندی این پر که خوردی که جی دکنان برا که وانجی نفر اوان هم یانده که دیره دکان ما را که برا ارینی که کانی باشه جی که جی او جی جی که زنجی را که که بی بکر دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که تایبادا که جی یه که خود امروز اپلانا خواه یادانه سر که اوه باوریا اولی بیشی جی خواه لیسر که بینگه هین آوان جی را بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف که جی اولی کانو جوان جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و باوریا او که بینگه هین آو جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دما خواه دهات نوجا کرین و به شیوه آنو دهات دارشتین اویل بری رونی آوان جی که گهردنکا که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیتا جی که پیدا بونه و به سر که او لاریا بردا که زیده بیه و دوی به وجوهی دی جی که سردش جی که دی ست سالا هفتان دوی بری زایینی دی جی لحری مای میدیایی که جی انلاهی جی و ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانی و گو تیا که جی خودی پیک یکا و هف باره جی که گرک اوه جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرلش چی دگوت؟ وینا ما کوپی خم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او کورگتیه لگوری نامایه خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جه همی خدا ناکوشی لولاتیان مزبو سامیه جه و ایرانی جه دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک موکتیه که حالسیه بجه کرن زردش جه او جه خودیه گوره که اما تازه بناف کریه و لگور آمان و باوری او ریزردش تا زمان جه اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگوره هم که دناف براوان ده جه نبنافی پینا که او حاطینا که آفراندن اوی همی جه که فرشتی عملیه که چه که چه خاصا چیه و برده خاصا جه که شروازه هینجی جوان جه اولا اول باوریا که بین این که به ریزردش ده جه چی ویم آفراندن جه دیسا جه لگوری باوریا زردش تو هیزین که بیدا خاص او که تشهین گیانی جی سیبانتن جی که ده بناف کرین او پیو چون اگا که هم دمی ایده جی که هر دمی به هیزین گرانی یکی که بیدا خاص را دیگه زردشت او که هیزین که بیدا خاصا او که به تشهی اگا گیانی او بنافی که انگرمان گیانی جی نومان دادی اکو دلامانتیا انگرمانی جی او پشکره گرن اکاوی جی تینه شر او کنران دنه که دنات آفراندانیه خودی ده یکی بکتی و چرخاتی جی دو بردانیه خوشی که حال دکه

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويرو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وصروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو ساروک کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جلیسته یده کو دیار دکریه و بطای بطی جی بریا کو فکرنا که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنه خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یا هف باش ده او کوری ها کو هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هف هنگی ها جی کو تمام عملی گل کو تبر پاپ رضا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقون خوابه کو بفکرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک تراده کو برنامه این کو چاندنی و ارگانیکن و فاکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادیمی کرنه کا پیامه نجمو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده آوری که لازان استیه که مروان هلی بی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی و کمتی که هفت باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه یزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه یده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کره

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیشی مروفه کی اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

پیش نامی خلک ما یایرو که اجولی انا بورو بو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرناوا و ام هی بینا بندوما بن هیا خلک کدن او هل بستکی دن و هل بستوانکی دن و هندو

لاورش گهدر مهجاو دلال ایرو ام بورا برنامه هون کلی سر افرینه چیزانین اجلیانا بورا ما بریا رادیو دلال.

زردشت دو گوت ویجیکو نمو بخم براتیا خاجیکو ازمان یا جخودیکو گویرکو برگتنکو لگوری نامای خایا خودیه یکو ازمانی او همیجیکو خودیه ولکو لولاتن کجی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودیکا کو کتیکو بلانتنکو هاتنکو بجه کرن زردشتی او جیبکو خودیه گوارا که امراتوریه بندکریه لیسر گرامانا و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه که غیبت من دین دیانیا گوینه که دناف براوان دنه و ببینا که اماتیه هاتیه افراندن ویجی که همی که فرشتیه که ملکیه چیه جی که چه خازا جی و چیه جی که بیدا خازا که شرخازیه هنجوان جی که ده او موالیه ده که جی کهوین این که بری زردشتی ده جی هبون آفراندین و دیسا لگوری که باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین که به تیشه گیانی که سپیتین که جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوه سیزن گیانیه این که بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین که دا خازین که به تیشه ایکی گیانی او بناوی انگارا میونیا که اهیمان نومیه دیانده دولمندیه که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی که دیجی براندنا وان که که والان بکه لیبری زردشت مزگفتین که دیده باور نمایان دینا که باور من دینا دیده که زانینه او که پتا کرده.

یا کل داویه دکو دخازه خودی یک تیه کو تشایی گیانی یا کو چرخازی ها بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزی ها میبانی ها او هیزن کو چرخا دیاده جی کو بسر کو نا کفن انگوژی جیم رو ونده جی کو خسته کو که لکا خودی ها او تشایی گیانی یک کو چرخازان کو بسکینی ها او چواتی ها جی بکو سونا چیان لیدی جی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو و پشتر جی کو بینگهی نکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی ها حاتنه.

اولیویر ام گشنده به خلق ما یا ایلو که اجولیانا بوره بوم بیا رادیو دلال هلک سپاس شبو گهده کلناوا و هردم هنده که بخشیده بمینیم.